I 1969, 1970, så var det en veldig populær gruppe i fjorda her, som kalte seg Rain. Og det var Nils Myklebust på gitar, Jørn Flatjord på bass, Johan Bruland på slagverkvokal, Rolf Bruland gitarvokal, og Bjørn Breilid på gitarvokal. Og her vil de spille melodien «Somebody Help Me».

Ja, det var en Inge Hovland borte i Hondalen. Gratulerer Inge med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da blir det en liten pause på 5 minutter, en liten beinstrekk, og da er vi tilbake sånn cirkus kvart på, ja, cirkus det. Vi sier 6 minutter vi. Kvart på 9 er vi tilbake.